Tak mi kuos mete wo pe me hiba to ke pe ma di po ki ta ko ta pe ki ta po ka ma ko ya ai to tu bu ya pe ma ya ho ni pe ma ta to a po ke ta po ka ma ko ya ai to ma ya ho ni pe mi he a pe pe ka wa ko ya se ne ko lo te ne pe ko lo ta la wo pe mo fili mu ya ke po ka ma ko ya o ya ho ni